awosu nye obia ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nyaso enche ye miano ya benya mi ene munso ye wono kwan ye befa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi kayenim die bianka tu ye